Când e munca în emisor provincial Maputo a Radio Mzambique, e 102.3 FM, în Emilio 8 Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz. Radio Mzambique.